0: jutro. Z OTP Banko.
1: Ja, vreme se očitno malo heca, ne? Oziroma poletje pravzaprav. Ne vem, še nedavno nazaj smo poročali o tem, da nas čaka res nadpoprečno, mislim z nadpoprečnimi temperaturami poletje, ne?
2: Uh-huh. El Niño in te stvari naj bi vplival na to, ne?
1: Ampak očitno se zdaj malo te napovedi spreminjajo in bomo še malo mogli počakati o tem jamranjem o vročini, kak je vroče in kak nič ne moremo, ne?
2: Okay.
1: Meteorologi so zdaj malo torej spremenili vse skupaj to napoved, pravijo, da prave poletne vročine za zdaj še ni na vidiku, kar smo verjetno tudi sami opazili.
2: Ja, res je, ja.
1: Juni in tudi juli, no, kot pravijo, naj bi bil precej bolj spremenljiv, kot so sprva napovedovali, več ploh, več neviht, tudi nekoliko nižje temperature, pravzaprav so temperature v zadnjih dneh marsikje padle celo nekoliko pod 130-letno povprečje. Po trenutnih izračunih pravijo, da naj bi se bolj stabilno poletno vreme začelo šele proti koncu tega meseca,
2: okay.
1: Tam okoli, oziroma po 20. juniju.
2: Ravno za počitnice, lepo. Ne?
1: Za počitnice in za festival Lent, recimo. Ne?
2: Oh.
1: No, še bolj zanimivo pa je, da naj bi bil letos najbolj vroč mesec, avgust. Torej, ravno takrat, ko bi se moglo poletje že počasi postavljati, bo vročina pritisnila. Sicer ob tem še pravim meteorologi, da so sezonske napovedi še precej nezanesljive, ne? In da nas vreme še lahko preseneti, ampak zaenkrat kaže, torej tako, ozračje bo bolj vlažno, pogostejše padavine in krajevne nevihte.
2: Ja, mi dva ima en komad, ki to situacijo ful dobro opiše, ne?
1: Aha, vem, ja, poznam.
2: Čista jeba.
0: Vsak delavnik z OTP Banko. Radio
3: City. Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Zdaj tak, Natalija, mogoče kdo tega, ki v tem trenutku posluša, ne ve, ampak ti se ukvarjaš z jogo, ne? In tudi usposobljena si poučevanja joge, če se ne motim.
2: Ne motiš se, vse je res.
1: Ne vem pa, če si vedla, da obstaja tudi svetovno prvenstvo v jogi, v izvajanju joge. Res. Yoga Sana World Championship se reče in poteka v tem trenutku, v teh dneh, torej od 4. do 8. junija.
2: Aha, ok, ne poznam tega.
1: Sicer več različnih kategorij, seveda poteka v Indiji, logično, Indija je nekak središče joge, vseeno bi lahko rekli, verjetno, upam, da se strinjaš.
2: Je.
1: Torej, posamične tekme izvajanja teh nekih vaj so, pa tudi skupinske, potem tudi akrobatska kategorija je, koliko sem uspel izbrskati in preveriti. Sicer sodeluje več kot 70 različnih držav, kar me malo presenetlo. Mislim, da bo več kot 500 različnih tekmovalcev. Ob zmagi pa dobijo medalje, pa vse je tako res prav svetovno prvenstvo je. Tako da, Natalija, do naslednjega prvenstva, ne? Ima, da se pripraviš.
2: Naj se pripravim, ne? Ja,
1: slovenska predstavnica si lahko po mojem prva, ker ne vem, če je kdo že bil ali pa gre, ne?
2: Ne vem, nimam tega podatka, ampak glede na to, da so to bolj te res spektakularni, bolj show varianta, ne vem, če se najdem v tem, ampak ja, zanimivo.
1: Ne dvomi vase, Natalija, maš
2: aha,
1: to.
2: Aha, verjami vase in podobno,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, mi bomo navijali.
2: Hvala lepa.
1: Gremo, Natalija,
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Poslanska skupina Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes do poldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretinska podpora poslancev. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je Iran sestrelil njihov helikopter Apache, ki je v ponedeljek strmoglavil o obali Omana. Po njegovih besedah morajo ZDA na ta napad nujno odgovoriti, Iran pa se je odzval, da so tuje sile ob spopadih v regiji ves čas v nevarnosti navzkrižnega ognja.

0: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini, Kitajci ob 10:30, v nadaljevanju prvega turnirja pa Slovence še čakajo tekme s Poljaki, Kubanci in Japonci. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dobro jutro z aktualnimi temperaturami, 15 stopinj, oblačno vreme, Maribor, 15 tudi Murska Sobota, medtem 16 Ptuj, 16 Velenje, 17 Celje in 18 Ljubljana. Danes nas čaka bolj oblačno vreme, torej podobno kot včeraj vmes, temperature nižje do 25 stopinj in tudi kakšne plohe se bodo pojavljale, predvsem pa v poznem popodnevu oziroma zvečer.
2: Dobro jutro, še na cesta je okvarjeno vozilo, trenutno vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, tam je posledično zaprt vozni pas, to pa je zaenkrat tudi edina posebnost, razen klasični zastoj. Že za dobro jutro ustraja od Lukovice proti Ljubljani, ta ti pot podaljša za dodatnih 15 minut, če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa prosim daj poklicati servis 211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Jutro. Stadejem in Natalijo.
2: Danes pa niti ni tak vroče, bomo videli, kak bo v bodoče, pa naj reče, kdo kaj hoče. Meni kar paše, da se je ohladilo, upam samo, da danes ne bo preveč lilo in da se tebi ne bo preveč nikamor mudilo. Pa lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ale Farben in Bad Ideas, 9 minut še 6, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro, 100 let.
0: Traja včasih, da jaz nekaj naredim.
1: A dobro, ne mej se zdaj tak, na tej strani. In ko že izgovorimo 100 let, ne, zveni veliko, vse več pa je tudi ljudi, ki praznujejo rojsti dan 103 mesto, številko na torti.
0: Ja, samo mi dva smo še daleč, Natalija, ne?
1: Ja, ampak
0: če boma, ne?
1: Vsak dan bližje.
0: Ja.
1: In Zala to tudi potrebuje. Dobro jutro, Zala.
0: Jutro.
2: Dobro jutro. Število stoletnikov v Sloveniji iz leta v leto narašča. Leta 2010 jih je bilo manj kot 200, na začetku letošnjega leta pa jih je bilo 434. Med njimi prevladujejo ženske, ki jih je bilo 362.
1: Seveda ženske, kdo pa?
0: 362 ja. Stoletnic imamo v Sloveniji.
1: Ja. Kdo bi si mislil?
0: Kaj? Pa to pa ni
1: več,
0: malo.
1: Torej. Ja, se, to ti
0: to
1: pravi.
0: Pa res ni malo. E nič, Natalija, ti boš vsaj 364.
1: Dobro.
0: Verjamem, da boš.
1: Vsaj 364, res?
0: Ja,
1: mislim,
0: kaj?
1: Da bo jih takrat več.
0: Ja, mogoče pa ne, se pravim vsaj, ne. V redu, te pa boš 672.
1: Evo,
0: dobro?
1: Tako.
0: Okay.
1: Pa dobro jutro.
0: Pa lepo, dobro jutro.

0: Velenje, 17 Celje in 18 Ljubljana, današnje okoli 25 stopinj in proti večeru oziroma poznem popodnevu padavine.
1: Previdno pa trenutno na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, tam je zaprt vozni pas, nastaja zastoj, zamuda do nekje 10 minut zaradi okvare vozila in pa zaradi del je trenutno zastoj v smeri proti Ljubljani. Od Krtine proti Ljubljani prav tako zamuda, ki pa trenutno znaša približno 20 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku po mojih informacijah ni. Če še imaš karkoli za dodat, pa daj poklicati 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino As Radenci.
5: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
11: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
12: City.

0: Shakira in Soltera.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Slaba minuta čez pol sedmo, rok izvoli.
2: Dobro jutro. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus drugi najtoplejši maj doslej. Poprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija. Voditelji nordijskih in baltskih držav so po včerajšnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v estonski prestolnici izrazili podporo Ukrajini na njeni nepovratni poti k članstvu v zvezi NATO. Ameriška vesoljska agencija NASA pa je danes objavila imena štirih članov posadke Artemis 3, ki bo prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusila pristajalne module za Luno. Misijo bo vodil astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Slabi dve minuti čez pol sedmo. Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro. No pa gremo, oziroma ostanimo še malo na Luni, kot smo slišali v novicah. Torej, objavili so posadko, ki bo naslednje leto potovala proti Luni. In slednjo bo vodil, kar je fajn, ne? Da imamo tam astronauta še enega, ki je slovenskega rodu. Torej, Randy Bresnik. Randy Bresnik.
4: Ja, kar nekaj je pol, ne? Slovenskega rodu, v bistvu, če tako pogledam.
3: Ja, ampak ne, on bo vodil, tako da je na samem, torej, glavni šef. Ni samo zraven. On je vodja.
4: Svetovno.
3: In ne samo, da so predstavili torej, tričlansko posadko, ampak so predstavili tudi oblačila, ki jih bodo slednji nosili. In tukaj je Prada naredila nov korak v tej zgodovini mode. Ne samo po modnih pistah ali pa rdečih preprogah in garderobah svetovnih zvezdnikov, zdaj se torej seli Prada še na Luno. Ja. Kaj ti predstavila je hladilno spodnje oblačilo za astronaute, te misije Artemis.
4: Hladilne gate.
3: Ja, pravzaprav je kombinezon, ki hladi telo, skrbi, da se pač leta, mislim, da se potem prezračuje vse skupaj tako kot mora, dovaja kisik in odvaja ogljikov dioksid.
4: Pa to se meni sliši kot tak popolno oblačilo za poletje,
3: ja,
4: če ti je vroče. Tako da, če imate kakega viška, Prada, pa poslušate.
3: Kolekcija na naslednjo leto bo ravno taka, ne?
4: Razlagova štiri, ne? Naj paket pride.
3: Skafandri za poletje. Are you ready? Ostara lepo, dobro kolekcija, jutro. Veš, ker nova bo pač testirana na ljudi, ne?
4: Res je.
3: Tako da, staro bomo nosili.
4: Ja, boljše toliko nič.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.

0: Jonas Brothers in Love Me to Heaven.
1: Aktualne temperature ta trenutek, Maribor oblačno 16 stopinj, 16 Velenje, 17 Celje, 16 Ptuj, Murska Sobota ter Gorišnica 16 stopinj. Današnje do 25, bolj kot naj bo prevladovalo oblačno vreme in padavine se bodo pojavljale tudi, no, poleg tega in sicer v pozne popodnevo.
0: Okvarjeno vozilo še vedno vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani na odstavnem pasu, sicer tam trenutno. Je pa res, da je promet oviran tudi na izvozu Lukovica, torej na Štajerski avtocesti iz smeri Maribora. Tam pa so tovorna vozila na izvozu, tako da tudi tam dodatna previdnost ne bo odveč. Zraven tega zastoj zaradi del od Krtine proti Ljubljani, dolg je približno 6 km, potovalni čas se ti podaljša za nekje 17 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa daj poklicat naš servis 211, torej nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10 tisoč zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: City.

0: Avicii, Chris Martin in Heaven na Radio City. Še 9 minut in ura bo 7. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Papež je v Španiji na delovnem dopustu, danes je v Barceloni oziroma bo, tam bo blagoslovil in otvoril Sagrado Familijo, ker so dokončali njen najvišji stolp. S to zgodbo smo načeloma že seznanjeni, ampak zraven papeža pa se bodo oziroma so se temu poklonili tudi pri Legu.
1: A ja?
0: Ja, ne vem, če si zasledila, ampak izdali so arhitekturni set Sagrade Familije. Včeraj so stekla prednaročila, dostavljena bi naj bila pač do novembra, če se ne motim. To pa je mimo grede tudi največji Lego set po številu kock, ki ga je Lego kadarkoli izdal.
1: Ja, gle, kako dolgo se delali Sagrado Familijo, pa kako velika je, tako da me ne čudi.
0: Ja, se, veš, kako dolgo se bo delalo? 12 tisoč koščkov kock v paketu, več kot 12 tisoč jih je, v bistvu 12.060, če sem si prav zapomnil. Ja, precej pa je tudi cena, ne? Denarnica ne bo najbolj hvaležna, 750 evrov za set.
1: Ja, gle, veš, koliko je stala obnova?
0: Ja, dobro, to je res.
1: Pa veš, ja, je pa drago, ja. Ampak za nekomu, ki to veliko pomeni, pa se mu da sestavljati, po mojem, toliko kot so obnavljali zdaj to, torej Sagrado, pol po mojem gre skozi.
0: Ja, jaz upam, da boš malo prej konec, če boš sestavljal to, ne, ker pač zraven veliko denarja, vseeno rabiš veliko volje, rabiš pa tudi veliko prostora, ker že po slikah sodeč pač zgleda, kot da rabi svojo mizo, ne. Veš, tak da, če imaš zdaj stanovanje 40 kvadratov, pol ne priporočam. Ampak po drugi strani, če pa imaš kolega, ki je navijač, ne vem, Real Madrida, ne, pa bi ga rad razjezil. Idealno darilo. Res, idealno. Samo povem. Namik v bistvu. Pa lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Cyndi Lauper in Girls Just Wanna Have Fun.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je točno 7 v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj resnica, Levica pa je že zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradni socialne države. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev helikopterja Apache. Še vedno ni jasno, ali so Iranci namenoma sestrelili ameriški helikopter. V Pomorskem muzeju Hanija na grškem otoku Kreta gostuje razstava Pomorskega muzeja z naslovom Slovenske ladje. 6 ladij splošne plovbe avtorice Duške Žitko, ki prikazuje 6 ladij nekdanje splošne plovbe slovenskega edinega ladijskega prevoznika, ki je po 71 letih od ustanovitve lani propadlo. Slovenska ženska nogometna reprezentanca pa je v Stožicah na zadnji tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubila proti Nemčiji z 0-2. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Verimo, temperature v tem oblačnem jutru, Maribor 16 stopinj, 16 Murska Sobota, 16 tudi na Ptuju in v Velenju, 17 Celje, ter Gačnik 15 stopinj, danes do 25, kot kaže oblačno, tudi nekaj padavin v poznem popodanskem, pravzaprav večernem času bo padlo. No, jutri, zjutraj in dopoldan še oblačno, 11 stopinj, čez dan pa več sonca do 21.
0: Izjemno previdno pa na relaciji Pesnica Hoče pred izvozom Pesnica iz smeri Maribora, tam je žival na cesti, ki ovira promet. Zraven tega na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica, v smeri Ljubljane trenutno kvarjeno

0: tovorno vozilo, ki prav tako ovira promet, posledično je zaprt vozni pas in pa še promet je oviran v predoru Jasovnik v smeri Maribora, tam pa predmet na vozišču, ki prav tako torej ovira promet. Zaradi del pa se ti pot v Ljubljano od Krtine podaljša za nekje 15 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še imaš karkoli za dodat, še karkoli opaziš, daj sporočit na naš servis 211, varno in previdno še naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
2: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: 7:03, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Evo, za vse pivo ljubce in vse tiste, ki boste romali letos na Oktoberfest. Ja, če se ti recimo že zdaj dozdeva, da je, ne vem, pivo na kakšnem koncertu ali pa na kakšnem festivalu ali pa tudi sicer na kakšnem kafiču postalo drago, ne? Ja, potem še nisi bil na Oktoberfestu.
0: Ja, vsako leto dražje, ne?
3: Tako, torej na največjem pivskem festivalu na svetu, bo pazi letoš, tako si rekel, še dražje, Nostradamus, ne? In sicer liter piva bo prvič stal skoraj 16 evrov.
0: Uf, to je 8 evrov, torej normalno pivo, ne pol litra, kar je ogromno.
3: Ja. Če pa si ljubitelj pšeničnega, pa še več, 18 pa nekaj evrov.
0: Kaj?
3: Za primerjavo v njihovih, torej običajnih restauracijah v Münchnu je, oziroma se liter piva trenutno giba tam med 7 pa 13 evri, ne? Tako da Oktoberfest pa bo poharal s temi cenami. Ampak ne samo pivo, ne? Tudi močno so se podražile brezalkoholne pijače, ki sicer so bile že lani zelo drage. Ampak recimo, koliko misliš, da stane liter, bo stavno, liter navadne vode?
0: Ja, ne vem, če je pivo 16, ne, polje, ne vem, 10 liter vode.
3: 11.
0: Samo pol raje pivo pijem. Je. Ne, če tak gledaš, ja.
3: No, pač
0: prodano.
3: Alternativa je, ampak, mislim, voda, alternativa, ampak vseeno, mislim, 11 evrov za liter navadne vode. Limonada in to pač še kaki evro ali dva več, ampak samo ne vemo, ne. pač cene, aleluja.
0: Groza.
3: In tak da v bistvu na Oktoberfestu ne bo največji izziv, koliko lahko spiješ, ne, ampak koliko lahko plačaš. ja, ni druge, ker gledaj.
0: Svetovno. Ja, lepo dobro jutro.
3: Tam to gre. Dobro
0: začnimo
3: jutro.
0: Začnimo že zdaj varčevat, ne.

0: Martin Garrix, Macklemore, Fallout Boy in Summer Days na Radio City, 11 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In res je, poletje je tu, kar pomeni, da zraven sončka pa višjih temperatur.

0: Kul jih nimamo radi, vsaj jaz jih nimam, sploh ne tistih, ko mi po noči pridejo, ne vem, ob treh ali pa ob dveh po noči, ko jaz sladko spim na obisk, pa bi radi, da se zbudim, ne, oziroma bi radi jedli, tistih bi se najraje znebil na svetu. Da se pa recimo temu izognemo, pa nam lahko pomagajo kakšne bolj naravne stvari tudi, kakšne rastlinice. Recimo, komarji ne marajo vonja sivke ali pa limonske trave, tudi poprove mete, pa bazilika je vmes, tudi žajbel, pa smrdi in tudi origano. Toliko da slučajno veš, da ti lahko kaj pomaga. Ampak, ko sem včeraj pol bral ta seznam, ne, sem jaz ugotovil nekaj. Da to so stvari, ki jih najdeš ali v čajnici, ali pa v pizzeriji.
1: Najdeš jih tudi doma, to so stvari, ki jih imamo, po mojem vsi, baziliko, origano, ne vem, sivko tudi.
0: Ampak na kar mi je dalo zamisliti, da mene v nobeni pizzeriji še nikoli ni noben komar napadal. Nikoli, nikjer, tak da, ne vem, pice ješ.
1: Očitno bo držalo, ne?
0: Tak da bo držalo, evo, tak da, če imaš slučajno doma komarje, ne?
1: Da, očitno se še mogo zvečer spico pokrit, ne?
0: Natalija, ti si ravno kar moje sanje zdaj tu
1: ja,
0: povedla.
1: A, po to tem takem to bi bilo logičnem tak sklepanju.
0: O moj bog, kako bi bilo to dobro. Hvala za lušte, Natalija. Sem ne, brez besed
1: zastojn.
0: Sem, ne morem. Zastojn. Hvala.
1: Nič ti ne kasiral.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Load Out, Bounty Killer in Hey Baby na Radio City. Kaj me, te zdaj, možgani so mi zaštekali še 10 minut in ura bo pol 8, to sem hotel še dodati.
1: To, okej. Okay.
0: Super.
1: Ja, še, ne vem, 14 stopin, pa bo 30, ne? Samo nebo. Probala sem isti scenarij obrat, ker danes...
0: Pokazati, da ja, matematiko vseeno vladaš.
1: Da, gre, da, tako, da nisem imela popravnega. Danes do 25 stopin, kot kaže vremenska slika, oblačno vreme bo prevladovalo. V pozne popodnevo, pravzaprav zvečer, tudi padavine. Kar pa se aktualnih temperatur tiče, 16 Maribor, 16 Velenje in Ptuj, 16 Murska Sobota, 17 Celje in 17 Ljubljana.
0: Kar pa se tiče stanja na cestah, še vedno previdno pred predorom Ločica proti Ljubljani na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila še vedno zaprt vozni pas in pa zastoj zaradi del prav tako proti Ljubljani. Trenutno ti ta potovalni čas podaljša za nekje 20 minut, drugih posebnosti pa ni, če še karkoli opaziš, da javit na servis 211 varno previdno, če si na poti.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
7: Tam, kjer bistri potom žubori.
6: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
8: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
10: Lekcija 18.
11: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
10: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
12: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
13: Vadim za vožnjo na rotondi!
12: Roto kaj?
13: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Family Park, Pikachu.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
17: City.

0: life. Bon Jovi in It's My Life.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Skoraj minuta čez pol osmo. Rok, izvoli.
2: Dobro jutro. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Iran se je na ameriške napade, ki so posledica sestreljenega helikopterja v ponedeljek, danes odzval z povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Mineva 100 let od smrti Antonija Gaudija. Katalonski arhitekt se je v zgodovino zapisal s cerkvijo Sagrada Familia v Barceloni, ki jo gradijo že 140 let.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Skoraj 2 minuti čez pol osmo. Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In turistična sezona se je začela z njo, pa kot vsako leto. Se mi zdi taka neka tradicija, že po spletu krožijo bizarni računi iz dopustniških destinacij.
3: Ja, ponavadi zadnje leto se spomnim, da jih je dosti bilo iz Hrvaške, ne?
0: Ja, zdaj nazadnje pa je recimo po spletu zaokrožila ena slika, fotografija, na kateri je račun, ko sta dva ameriška turista v Rimu za dva sladoleda, za dve skodelici sladoleda v bistvu dala 44 evrov.
3: Zavedno si boste zapomnila, da sladoled. Adio.
0: Ja, res zavedno, ampak ne na dober način. Sicer res, da v vsakem lončku naj bi bile 3 kepice sladoleda, pa zraven so še neke okraske ponudili, pa sta rekla, ja, v redu komod, ne. Ampak vseeno, vse skupaj je prišlo na 44 evrov, kar pomeni 6 kepic, to je, ne vem, 7 evrov na kepico. To je še več kot 3-krat več tu pri nas v Mariboru, recimo, kar je res... Pa, ogromno, ne. Za 7 evrov že, ne vem, vseeno malce skoraj dobiš, če tak pogledaš, ne pa sladice, ne. Tako da, mogoče za v bodoče, za vse, ki trenutno poslušate, če slučajno se odpravljate na dopust, mogoče najprej vnaprej preveriti ceno, ne. Mhm. To, če ne, pa pol vsaj po storitvi preveriti račun, pa ne vem, dati nazaj, probati se zmeniti, malo se zbuniti, mogoče bo pomagalo. Ne vem, nisem prepričan, ampak v tej situaciji v Rimu jaz prisežem, da bi probal sladoled nazaj dati, ne. Ker pač boli me duša, samo videl sem sliko 44 evrov za sladoled, to je pač, ne vem, kaj še zraven dobiš, kaj. Ga pretabo svežega naredijo, pomolzajo kravo, absolutno pretirano.
3: Dodatki, dodatki tudi, dodatki.
0: Kaj so zlato gor posuli, ne vem, kaki dodatki. Natalija, kaj je dodatek, ki bi zate?
3: Ja, ne, ona dva sta imela dejansko dodatke, neke makrone pa kanole, ne, kanolje, ali kaj so to?
0: Ja, vem,
3: in
0: ja.
3: In to ampak... je tudi dvignilo ceno. Ampak sta rekla, da nista želela tega, mislim, ne, da nista želela, želela sta samo, mislim, predstavljeno ima bilo, da je to pač brezplačni
0: ja,
3: dodatek.
0: Del tega,
3: ne, del
0: ja, ja.
3: Tega, ne. Tako da, ampak ne, seveda ne.
0: Evo, ne vem, kaj je dodatek.
3: To je ena meštalka.
0: Pač, ne vem, dodatek, ko bi mene nekdo vprašal pri sladoledu, ne vem, mislim čokolado ali pa kaj gor posuto, ne pa še 700 keksov zraven, pa ne vem kaj vse, tak da, ja, absolutno pretirano, tak da, pač, bodite previdni, no.
3: Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro, Drop Dead in Olivia Rodrigo pa z nami v nadaljevanju, lepo sredo.

0: Avril Lavigne in Girlfriend.
1: Oblačno 16, Maribor 16, tudi Murska Sobota, Ptuj 16, Velenje 17, Celje in Šentilj 15. Danes do 25 stopinj prevladovalo bo oblačno vreme, proti večeru pa padavine.
0: Klasični zastoj zaradi del trenutno od Lukovice proti Ljubljani, tam se ti potovalni čas podaljša za nekje 20 minut. To pa je tudi edina posebnost v tem trenutku po mojih informacijah. Če še imaš karkoli za dodat, karkoli opaziš na svoji poti, pa daj poklicati naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino As Radenci.
11: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dača Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
12: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Levo roko pa želo jim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
13: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Neša in le kaj se skriva, še 8 minut in ura bo 8.
1: Aha, efekt.
0: Nejc je pisal na jutro na Radio City.si, zanima ga, zakaj imajo gol žogice po površini luknjice. Bor.
2: Hvala za vprašanje, Nejc. Gol žogice res ima na površini bolj vdolbine, no, ne ravno luknjice, ampak to zato, da letijo dlje kot pa gladke. Zakaj? Te vdolbinice zmanjšajo zračni opor in hkrati povečajo vzgon. Žogica, če jo isto dariš, pa ima te vdolbinice, dlje leti pa še višje. Torej, ko žogica leti skozi zrak, ustvari zračni tok. Pravzaprav, koli nje se ustvari zračni tok. In pri gladki krogli se zrak hitro odcepi, odlepi od površine in za žogo nastane rep vrtincev in podtlaka, temu rečemo upor zaradi vrtinčenja in ta upor žogo močno zavira. Luknjice oziroma te vdolbinice pa naredijo ta trik. Zrak tik ob površini postane malo turbulenten, malo zamešan, ta turbulentni sloj se drži dlje ob žogi in zrak tudi za žogico se malo poznaje odcepi. Tako da je za žogico malo manjši prazni rep, manj zračnega opora, gladka žoga, torej več upora, krajši let, žoga za vdolbinicami, manj upora, daljši let. Mimo grede, te vdolbinice so odkrili po naključju. Igravci so namreč opazili, da stare, popraskane in poškodovane žogice letijo dlje kot gladke nove in šele potem se je začeli namerno tolči in trpinčiti, tega danes ima žogice 300 do 500 vdolbinic, proizvajalci pa to obliko in razpored testirajo v vetrovnikih kot testirajo krila za letala.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Italijanske oblasti so danes po večurni obsežni iskalni akciji našle truplo 54-letne slovenske pohodnice, ki so jo od ponedeljka pogrešali v dolini Val di Fanes v italijanskih Dolomitih. Na dnevnem redu ustavnih sodnikov bo danes prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev. To je sicer le ena od številnih pritožb, s katerimi pritožniki izpodbijajo rezultate in potek letošnjih volitev. Iran se je na napade, ki so jih ameriške sile odgovor na sestrelitev vojaškega helikopterja izvedle ponoči, odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Iransko zunanje ministrstvo je sosednje države opozorilo, da imajo pravno in moralno odgovornost, da preprečijo ameriške in izraelske napade na Iran z uporabo njihovega ozemlja. Argentinska nogometna reprezentanca je zmago proti Islandiji s 3-0 končala pripravljalno obdobje pred nastopom na svetovnem prvenstvu, kjer bo branila naslov izpred 4 let v Katarju. Dobrih 20 minut je igral tudi prvi zvezdnik Lionel Messi in zadel iz kazenskega strela. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Ja, oblačno vreme prevladuje to jutro, 16 stopinj Maribor, 16 Ptuj, 17 Murska Sobota, 17 tudi v Celju, 15 Velenje in Šentilj, prav toliko danes do 25 stopinj, kot kaže vremenska slika. Sicer so napovedali tudi padavine, predvsem pa pozno popovdne oziroma proti večeru. Jutri oblačno, zjutraj 11 in suho do 21 čez dan.
1: Še stanje na cestah na hitro, klasični zastoji zaradi del v smeri proti Ljubljani od Lukovice trenutno zamuda znaša 17 minut in pa od Dramel proti Mariboru trenutno 12 minutna zamuda. To pa je tudi to, kar se tiče stanja na naših cestah, je pa res, da od Gradca proti Mariboru med Lebringom in Leibnicom so neki predmeti na vozišču na voznem pasu, tak da tam dodatna previdnost ne bo odveč. Drugih posebnosti, kot rečeno, ni, če še imaš karkoli za dodat, še karkoli opaziš, pa da javiti na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Dobro jutro.

0: in Natalijo.
1: Skoraj 3 minute čez 8, lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro, gremo v mesto danes, ki je pravzaprav dom slavnih živalskih mestnih godcev.
1: Oho.
2: Znano pa je tudi po pivo, evo pivo, spet pivo, Beks.
1: Zdaj, kdo ve, ve, ne? Kdo pa ne, pa zve v nadaljevanju.
2: Malo, ja.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Robin Schulz, Francesco Yates in Sugar.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
2: Ja, evo, če namigi niso bili dovolj zgovorni, potem ti razkrivam, da smo v enem najstarejšem, enem izmed najstarejših nemških mest, in sicer Bremen. Bremen je bil član znamenite Hanze, torej srednjeveške trgovske zveze, ki je povezovala najpomembnejša mesta Severne Evrope.
0: Trenutno pa je 10. največje nemško mesto ob reki Weser in se nahaja v najmanjši zvezni deželi mimo grede, ki se prav tako imenuje enako.
2: Zanimiv tam je, ko se sprehajamo v mestni trg skupaj z mestno hišo, tudi spomenikom kralja Rolanda. Mestna hiša je bila tudi uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in je edina kot taka mestna hiša na svetu, ki si je prislužila ta naziv.
0: Drugače, posebno vzdušje ima tam četrt Šnur, najstarejši del mesta, kjer so ozke uličice in hiše, stare tudi več kot 500 let. Na ulici Bčerštrase pa je znameniti zvonik iz porcelanastih zvonov, ob določenih urah zazvoni taka posebna melodija, zraven pa se vrtijo lesene plošče s podobami slavnih raziskovalcev in tudi pomorščakov.
2: V središču samega mesta najdemo tudi eno od številnih znamenitosti in ta je res taka, ne moreš je zgrešiti, in sicer 2 metra visok bronasti kip mestnih godcev oziroma glasbenikov, torej osel, pes, mačka, petelin. In legenda pravi, da prinaša srečo, če osla primeš za obe sprednje noge.
0: Boljše za obe nogi kot karkoli drugega. Drugače, mesto ponuja številne prečudovite parke v srcu mesta, tudi vrtove, pa druge naravne rezervate, zato je eno najbolj zelenih mest v Nemčiji. Bremen pa je tudi eno najpomembnejših vesoljskih središč v Evropi, mimo grede, prav tam izdelujejo dele raket Ariane in module za evropske vesoljske programe.
2: No, in od tu hiter skok hrani, znani so po, da najprej izpostavim, seveda, pivo. Si ga že pil?
0: Beks, seveda.
2: Ja, aha, ok. In?
0: Jo, dobro.
2: Jaz ga še nisem, zato te vprašam. No, izvira od tam, vse ribje specialitete, mislim, lahko tam poskusiš, ker so to znani potem, pa jedi grunkol mit pinkel.
0: Prevedi še za vse, ki ne vejo nemško.
2: Ohrovt.
0: Tako.
2: Z lokalno klobaso. In ne na zadnje, znani so tudi po takih slavnih bombonih, ne vem, če se jih daj videl, ampak Bremen Kluten se imenujejo. Pravzaprav pa so tak iz notranjosti je fina meta, taka metina krema, tak bele barve, potem pa so prileti s temno čokolado.
0: Torej, ko After
2: ko
0: Eight,
2: neki After
0: so
2: Eight,
0: samo
2: verjam,
0: praline.
2: Verjam, da so malo drugačni.
0: Ok, zanimivo.
2: No, to je to, za ta dnar.
0: Če je že kdo probal pač te pralineje, lahko komod pokliče na servis 211 pa pove, kako so, če se jih splača iti nabaviti, iskati, ali je After Eight recimo boljši, ne? Mene ful zanima, tako da. Ja, res, drugače, danes smo potovali v Nemčijo, kam jutri, to pa še vedno lahko določiš ti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Santana, In Mana, Corazon Espinado.
1: 11, temperature ta trenutek Maribor 16, 15, Velenje 17, Celje 16, Ptuj 17, Murska Sobota, danes do 25 stopinj, prevladovalo bo ves dan. Oblačno vreme, proti večeru pa tudi padavine.
0: Kar se tiče stanja na cestah, klasični zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti, drugih posebnosti pa v bistvu v tem trenutku ni. Potovalni čas konkretno v Ljubljano najdaljši, podaljša se za približno 20 minut. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v prometne sodi, imaš še karkoli za dodat iz prve roke, pa daj poklicat 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino As Radenci.
5: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
6: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
5: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
9: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledi njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po medžimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
11: Maribor si pripravljen na nov ritem? V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
12: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
13: A res?
12: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
13: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
14: Ja, gremo!
15: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
16: Več na familypark.si.

0: Paul McCartney in Hope of Deliverance.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez pol deveto, Rok, izvoli.
2: Dobro jutro. Poslanske skupine SDS, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predstavniški dom ameriškega kongresa je včeraj zvečer potrdil predlog zakona o financiranju agencije za priseljevanje v okviru ministrstva za domovinsko varnost ZDA za naslednja tri leta. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa bo danes začela nastope v Ligi narodov, ob 10:30 se bodo pomerili s Kitajci.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro, 2 minuti čez pol deveto.
3: Dobro jutro, dobrodošli.
0: Pripravljen?
3: Ja, prijetno. Ok, ne, potem pa prisluhnimo kitici. Dobivam kurjo polt, ki se kar množi in množi in izgubljam nadzor zaradi energije, ki mi jo daješ. Vse skupaj je naravnost električno.
0: Očitno pa nisem tak pripravljen, kot sem mislil, da sem, ne.
3: Se ti niti sanja, ne?
0: Glede na to, da se je električno poudarila, bi mi to moglo nekaj povedati, pa mi res v tem trenutku me ne nagovarja. Daj še enkrat probaj. Mogoče
3: dobivam
0: pa...
3: Dobivam kurjo polt, ki se kar množi in izgubljam nadzor zaradi energije, ki mi jo daješ. Vse skupaj je naravnost električno.
0: Ne, mislim, da bo pa treba... SOS, SMS.
3: Zastavico dvigniti, ne?
0: Ja, zastavico dvigniti in prositi tebe, ki trenutno to poslušaš, da pošleš SMS na nič 41211211. Če se ti slučajno je posvetilo, kaj pa tako matje. O, zdaj Eva je pisala že. Sem ravno preveril, da vidimo. Aha. You're the one that I want. John Travolta in Olivia Newton, John.
3: In to je... Absolutno pravilen odgovor.
0: Okay.
3: Noro. Torej, to je prva kitica.
0: Hvala, Eva.
3: Chills, they're multiplying. Ne? Da vemo, kje smo. 10. juni se je pisal leto 1978, torej John Travolta, Olivia Newton-John osvojita vrhove z ravno to skladbo, ki je pravzaprav prihaja iz filmske uspešnice Grease, torej Brilliantina, pesem je postala pravi taki svetovni fenomen in danes velja za eno najbolj prepoznavnih filmskih skladb vseh časov. Zanimivo pa je, da skladbe sprva sploh ni bilo v originalni gledališki različici musicala, ne, Grease, napisali so jo posebej za film. Na koncu pa vidimo, ne, da je postala največji glasbeni hit. Tako da, to je to.
0: Vmes je še Ema pisala,
3: Usnina Jakna,
0: ki je prav tako napisala You are the one that I want, pa v oklepaju Grease pa 97 klicajev zraven. Tako da oboževalka. Za vse oboževalce.
3: Ne tebi, da bi mogel to znati.
0: A ja, pardon, ja, okay, no, vredno. Okay. Za vse oboževalce in oboževalke pa evo, pa dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Sami hiti Radio City, Miles Smith in Stay.
1: Oblačno danes s temperaturami do 25 stopinj, medtem ko jih imamo v tem trenutku v Mariboru 16, 17 Celje, Ptuj, 17 Murska Sobota, 15 stopinj v Velenju in 17 Ljubljana.
0: Še stanje na cestah, zastoj še vedno zaradi del proti Ljubljani, ki ti potovalni čas podaljša za nekje 15 minut od Krtine naprej in pa od Dramelj proti Mariboru je trenutno prav tako zastoj zaradi del. Ta ti bo potovalni čas podaljšal za okrog 10 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš, kar v prometne sodi, pa daj klicat naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
5: Volkswagen. Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu!
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
17: City.
18: Let me tell you.

0: Adi Smolar in bog ne daj, da bi crknil televizor, še 10 minut in ura bo 9.
1: Natalija ima novo pesem.
2: Danes pa je uči kanadski pevec Tok, ki ga poznamo po svetovni uspešnici Runaway to Mars, no po 3 letih je nazaj z novo skladbo Time Machine. Ta pa predstavlja začetek njegovega novega glasbenega obdobja, govori o želji, ki jo je verjetno že imel vsak izmed nas, no, da bi se lahko za trenutek vrnili v čas, popravili kakšno napako ali pa še enkrat podživeli poseben trenutek. Tako da Time Machine in Tok premierno.
1: Natalija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deveto v novinarski redakciji Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Za ustanovitev učiteljske zbornice, ki jo predvideva koalicijska pogodba, v stroki ni zanimanja ali navdušenja. Opozarjajo, da ni pojasnil o njenih pooblastilih in o morebitnem obveznem članstvu. Zasebni vrtci pozdravljajo pobudo za izenačitev financiranja, medtem ko so v sindikatu zaskrbljeni za javne šole. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila resnica. Predstavniški dom ameriškega kongresa je včeraj zvečer potrdil predlog zakona o financiranju agencije za priseljevanje v okviru ministrstva za domovinsko varnost za naslednja 3 leta. Demokrati jim očitajo, da bi 70 milijard dolarjev namenjeno ICE-u odpravilo brezdomstvo. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev ameriškega helikopterja, Iran pa je reagiral z napadi na ameriške cilje v regiji. Zadeve so se zaostrile, potem ko sta predsednik in podpredsednik ZDA še pred nekaj dnevi napovedala zaključek pogajanj. Argentinska nogometna reprezentanca je zmago proti Islandiji s 3-0 končala pripravljalno obdobje pred nastopom na svetovnem prvenstvu, kjer bo branila naslov izpred 4 let v Katarju. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.

stopin, tudi kakšna plohe se lahko vmes pojavijo, sicer bo čez dan res kratkotrajne in količina majhna, nekaj več dežja pa naj bi se pojavilo zvečer oziroma tudi po noči.

0: Jutri zjutraj oblačno 11 stopinj, čez dan tudi nekaj sonca in do 21.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, v bistvu nespremenjeno, samo dva zastoja trenutno na Štajerki, in sicer od Krtine proti Ljubljani se ti potovanji čas podaljša za 15 minut, od Dramelj proti Mariboru pa za nekje 10. Aha, in ravno se je pojavila tudi ena okvara vozila, in sicer na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja oziroma Avstrije, torej tam je promet prav tako oviran, drugih posebnosti pa trenutno ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Lepo dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: In kot bi slon in sadež zapela, ne? Športaj levo, športaj desno, športaj hitro in počasi, športaš pa lahko tudi ta vikend v Mariboru, ker bo ful pestro. Na sporedu je tradicionalni športni vikend, kaj več o tem, kako podrobnost ali informacijo več, pa po nekaj hitih. Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Tiesto in The Business pa z nami v nadaljevanju.

0: Heroes na Radio City, 10 minut čez 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In v Mariboru bo, kot že rečeno, ta vikend vse v znamenju športa, odvijal se bo športni vikend. Dogajalo se bo tako v soboto, kot tudi v nedeljo. Na različnih lokacijah po Mariboru se bo predstavilo kar 25 društev, klubov in športnih organizacij, tak da nekih brezplačnih dogodkov in aktivnosti ne bo manjkalo, recimo brezplačni obiski fitnesov, tečaj joge, pilates, malo morje aktivnosti na Pohorju, ampak da res ne razlagam tega vsega posebej, ker bomo tukaj do dnevnika, ne, ali pa vsaj 3 dni, ker imamo vseeno različne interese. Najboljše je, da program preletiš sam ali sama na spletni strani Športne zveze Maribor, torej szm.si, tam najdeš vse podrobnosti. Je pa res, da letos pa vseeno ena novost, kar se tiče športnega vikenda. Ne vem, če si kje zasledila, Natalija, ampak v bistvu bodo uvedli enotno karto v vrednosti 5 evrov, ki pa ti bo omogočala, da boš lahko krati uporabljal pohorsko vzpenjačo, sedežnico radvanje in pa javni potniški promet.
1: Aha, tako da plačeš 5 evrov in imaš se to, pač, to vključeno.
0: Ja, pa drugače vemo, kakve so kaj cene, ne? Da sedežnica je občutno dražja že sama po sebi, če jo uporabiš na navaden
1: že
0: dan.
1: Že samo enkrat.
0: Sploh, če nisi občan oziroma prebivalec mestne občine Maribor. Drugače, enkratno karto bo mogoče kupiti na glavni avtobusni postaji, tudi v turističnem informativnem centru v Mariboru, tu na Partizanski, pa na blagajni spodnje postaje Pohorske vzpenjače, tudi preko mobilne aplikacije, če si bolj moderne sorte ali pa bi raje rešil že vse vnaprej preko spleta, Marprom Shop se reče te aplikaciji, tam najdeš vse. V glavnem, v Mariboru se bo dalo migati, da izkoristiti. Tudi ta karta je taka simpatična pridobitev, v bistvu, ki bo spodbujala, da se bojo ljudje malo bolj razgibavali, kot je temu seveda zastavljen celoten športni vikend. Tako da migalo se bo, migamo pa lahko že tu naprej, mi malo, vsaj z boki, ne, ob dobri glasbi. Tu The Police, da nam pomagajo narediti točno to. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Mark Anthony in I've Got You.
1: Temperature ta trenutek Maribor 16, 17 stopinj imate v Celju, 17 na Ptuju, 18 Murska Sobota in 15 Velenje, 18 Ljubljana. Danes oblačno do 26 stopinj.
0: Pokvarjeno vozilo pa še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Zrkovci in pokritim vkopom Malečnik v smeri Šentilja oziroma v smeri Avstrije in pa še vedno zaradi del trenutno zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani si daj prištet dodatnih 8 minut potovanja. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno previdno še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za sebojim zadnjim brisavcem.
11: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
12: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
13: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
11: Poganjamo neustavljive. Petrol.
14: City.

0: Boyzone in Picture of You.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 9:30, to pomeni, da Rok izvoli.
2: Dobro jutro. Poslanske skupine Svobode, SD, Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran, odgovor na sestrelitev helikopterja. Iran pa je reagiral z napadi na ameriške cilje v regiji. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa bo danes začela nastope v Ligi narodov, ob 10:30 se bo pomirila s Kitajci.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Minuta čez 9:30, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: In minuta odmora.
0: Čas, da malo preletimo šport, najprej nogomet. Slovenska ženska članska nogometna reprezentanca je morala na svoji prvi tekmi v Stožicah v zadnjem krogu skupinskega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto priznati premoč Nemkam. Tekma se je končala z 0-2. Varovanke Saše Kolmana sicer oktobra čakajo dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Nogometni prvoligaš Olimpija pa je sporočil in tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Medtem je argentinska nogometna reprezentanca zmago proti Islandiji s 3-0 končala pripravljalno obdobje pred nastopom na svetovnem prvenstvu, kjer bo branila naslov. Zadnjih 20 minut je uspešno igral tudi njihov največji zvezdnik Lionel Messi. Slovenski odbojkari pa danes čez približno eno uro začenjajo nastope v Ligi narodov. Prvi tekmec bodo gostitelji uvodnega turnirja Kitajci. Do konca tedna jih čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci. 44-letna teniška zvezdnica Serena Williams se je po 4 letih premora vrnila na teniška igrišča. In to z zmago med dvojicami. Američanka je spomnila na svoje najboljše čase tudi z zelo močnimi servami. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri v podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora.

0: Sami hiti Radio City, Coldplay in Viva la Vida.
1: Sari zvesta 11, temperature, pravzaprav vreme oblačno, v tem jutru 16 stopin Maribor, 18 Celje, 15 Velenje, 18 Ptuj, medtem 17 Murska Sobota ter Gorna Radgona 17, danes do 25 stopinj, vmes se bodo pojavljale tudi padavine.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, okvarjeno vozilo še vedno vira promet na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja oziroma v smeri Avstrije in pa na štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in Celje vzhod v smeri Maribora oziroma Ljubljane. Na tej relaciji žival na cesti, ki trenutno vira promet, zraven tega pa tudi zastoji zaradi del. Klasika proti Ljubljani, recimo trenutno zastoj dolg, po mojih informacijah, približno 3 km, potovalni čas se ti podaljša za vsaj enih 5 minut in pa od Dramelj proti Mariboru zastoj, ki ti tam potovalni čas podaljša za približno 10. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še imaš karkoli za dodat, pa daj klicat 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
4: Tam, kjer bistri potom žubori.
3: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
7: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
8: Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
9: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
10: A res?
9: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
10: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
11: Ja, gremo!
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Več na familypark.si.
14: Za brezskrbne počitnice.
15: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
14: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Tabu in poljubljena, še 8 minut in ura bo 10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Skodilica kave, zraven pa ena ali pa dve vrečkici sladkorja, krompirček, zraven pa paketek kečapa, mogoče majoneze, mala pakiranja masla, medu in marmelade pri hotelskih zajtrkih, stvari, ki so pač nekaj čisto običajnega, pričakovanega ali pa normalnega, ampak ne več za dolgo.
1: Aha.
0: Ja, v Evropski uniji bodo namreč kmalu prepovedane. Čez 2 meseca bo v veljavo stopila uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki bo postopoma prepovedala te monoporcijske paketeke za enkratno uporabo. Torej vse, kar sem zdaj naštel. Zraven tega, pač sicer se bo ta uredba uvedla postopno, torej popolnoma bo v veljavo stopila do leta 2030, tak vsaj pravijo. Zraven preomenjenih stvari pa tudi lahko recimo adijo rečemo hotelskim šampončkom, pa hotelskemu milu, torej spet mala pakiranja. V hotelih, barih in restauracijah hrane in pijače ne bodo več smeli ponujati na krožnikih in v kozarcih za enkratno uporabo recimo. Trgovine pa izdelko več ne bojo smele pakirati in zavijati v folijo, da bi kupce prepričevale, da pač kupimo več izdelkov hkrati ali pa prisilile, no v bistvu, torej, če bi bili trije paketi, ne vem, Bobi palčk skupaj zlepljeni, tega več ne bo, ne bo smelo biti, recimo, razen če se bo kaka luknja v sistemu našla, pa tudi naj bi se v bistvu odmikala ali pa prepovedala ta te lahke plastične vrečke, veš, one tanke, ko so v kosmičih, pa to.
1: Aha, ko so kosmiči parkirani v tem v škatli, to misliš?
0: Ja, to bi prav tako najprej povedali oziroma umaknili, tak da nekak stremijo k temu, da bodo imele trgovine te polnilne postaje, da si sam napolniš kosmiče v bolj trajnostne posode ali pa v posode za večkratno uporabo. Tudi to, v glavnem, kar nekaj sprememb, ne, zdaj ali to pomeni, da svet gre na boljše, ali pa se nam je čist zmešalo že, to pa naj presodi vsak sam. Ne. Pa lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Linkin Park in Burn It Down pa z nami v nadaljevanju.

0: Man at Work in Who Can It Be Now?
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez deseto v novinarski redakciji je Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Letošnji festival znanosti in umetnosti Univerze v Mariboru se osredotoča na vprašanje vrednotenja zdravstveno-raziskovalnega in umetniškega dela. Dvodnevni festivalni program se začne danes s predstavitvejo študentskih izzivov. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčenja, v torek zvečer izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več sto izgrednikov zažigalo stavbe in vozila. Sudanski begunec je prek Pariza in nato Dublina prispel v Belfast leta 2023, za poskus umora pa bo danes stopil pred sodnika. Trgovanje na azijskih trgih so po torkovi rasti danes zaznamovali padci osrednjih indeksov, kar so analitiki že napovedali. Borze namreč nihajo, saj so vlagatelji v negotovosti zaradi nepredvidljivih razmer na Bližnjem vzhodu in opozoril o precenjenosti delnic velikih tehnoloških družb. Real Madrid je na svoji spletni strani potrdil, da je za argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029, je ponudbo zavrnil. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa bo danes začela nastope v Ligi narodov, ob 10.30 se bo pomerila s Kitajci. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Temperature v tem oblačnem... V tem oblačni sredi pravzaprav 16 Maribor, 18 Murska Sobota, Ptuj, 17 Celje, 15 Velenje, 17 Ljubljana. Danes do 25 stopinj temperature, ki jih lahko pričakujemo, sicer bo ves dan prevladovalo oblačno vreme, tu in tam se že lahko pojavijo kakšne kratkotrajne padavine, sicer pa nekaj več padavin proti večeru, pa tudi po noči. Jutri zjutraj suho 11, čez dan do 21.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, okvarjeno vozilo trenutno vira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja oziroma Avstrije. Zraven tega tudi zastoj zaradi del trenutno proti Ljubljani, ki ti potovalni čas podaljša za približno 5 minut in pa od Dramelj proti Mariboru bo pot trajala kakšnih 10 minut dlje. Drugih posebnosti pa trenutno ni, če ima še karkoli za dodati, je pravi naslov za to servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Dan. Lep dan z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez 10, to je en lep dober dan, ti želim, Lea, ti delam družbo na tole oblačno sredo dopoldne. In če je kdo med vami morda izurjen za to, kako se oblačiti v letošnjem juniju, naj me prosim inštruira, ker jaz vsako jutro vedno znova porabim ful prevečnega časa, da zberem, kaj bi bilo primerno, glede na vreme in glede na temperature, da oblečem sebe, da oblečem otroka, ampak vseeno vsak dan svalim, se mi zdi, tako da prosim in hvala. Mi pa dajmo nadaljevati z samimi hiti na Radio City.

0: Usher in Lil Jon, verjetno smo vsi saj malce zamigali zraven na tale stari dobro hit. 23 minut, pravo kar čez deseto. Oblačno vreme, tudi nekaj malih snežink sem hotla reči, ne to ravno ne, ampak dežnih kapelj pa je možnih za danes. Do 26 stopinj sicer danes v Mariboru, jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, 11 stopinj zjutraj in do nekje 21 potem čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani ter počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Mariboru. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo jim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
0: City. 10 in 26 minut, dober dan ti želim, poslušaš Radio City in eno tako čist resno vprašanje od mene. A ste si kdaj predstavljali jabolčni štrudl brez cimeta ali pa pico brez origana? No, ne vem za vas, ampak jaz niti slučajno. Obožujem začimbe, ker to so tiste male sestavine, ki dajo neki jedi karakter in značilen okus. Ali pa naredijo recimo še neko najbolj navadno hrano posebno in veliko, veliko okusnejšo. No, zdaj kot zanimivost recimo sol, hitro uvrstimo med začimbe, ampak strogo gledano sol ni začimba, ker začimbe so načeloma rastlinskega izvora, sol pa je mineral, ki ga dobivamo ali iz morja, slanih jezer ali pa rudnikov soli. No, da se vrnem k začimbam, ker jih imam res rada, pa mimo grede je danes njihov dan. Recimo začimbe imajo že samo zgodovino, izredno bogato. Že starodavne civilizacije v Indiji, Egiptu in na Kitajskem so trgovale začimbami in jih uporabljale tako v kulinariki, kot tudi v tradicionalni medicini. Ja, tudi zdravijo začimbe, oziroma so vsaj včasih verjeli, da zdravijo. V srednjem veku so bile začimbe v Evropi prava dragocenost, dostopne so bile dejansko samo plemstvo. No, danes pa imamo vsi polne predale začimb, če sodim po sebi. Zanimivo je, da uporabljamo različne dele rastlin, od listov in semen do korenin, plodov in lubja, recimo bazilika, origano, cimet, ingver, kumina ali poper, niso pomembni le zaradi okusa, ki ga dajo, ampak imajo tudi številne ene tako take koristne lastnosti, kot recimo pomagajo pri prebavi, lahko zmanjšajo potrebo po dodatnem soljenju hrane. Potem številne začimbe vsebujejo tudi antioksidante. Skratka, začimbe so res fajn. Eno tako fino reklamico sem jim zdaj naredila. V ščepcu začimbe se torej skriva veliko ene zgodovine, tradicije in na vse zadnje, ja, veliko okusa. Tako, od začimb pa dalje glasbi, ki bi na nek način tudi lahko rekli, da nam začini vsak dan absolutno najlepše.

0: Summer on the Radio, 10:43 minut. Nekaj sonca, nekaj oblako in pa do 26 stopinja danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s precej podobnim vremenom, le da bo nekoliko hladneje. Jutri torej pretežno oblačno, 11 stopinj zjutraj, do 21 pa komaj čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od počivališča Zima, mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in pa pred slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Želite hitro naprej, pa... nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je, če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Festival Lind 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. juni. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
0: City. 10:46, dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na sredo do povdne. In če imate radi Magnifica, potem imam zate za vse vas odlično novico. Na našem Facebook in Instagram profilu namreč poteka nagradna igra, v kateri podarjamo dve vstopnici za koncert Magnifica, ki bo nastopil v sklopu festivala Repanonia. Sodelovanje je čist preprosto, samo najdete to objavo, torej na Facebooku ali na Instagramu in pod objavo napišete, katera je vaša najljubša Magnificova pesem in evo, to je to, že ste v bobnu za žreb. Nagrajenca bomo izžrebali ta petek 12. junija. Če slučajno ne poznaš festivala Repanonia, to je festival, ki ga prirejajo v Križevcih pri Ljutomeru, poteka pa bo med 24. in 28. junijem. V sklopu tega festivala bodo nastopili tudi Puni Ham, Zoran Predin band in seveda Magnifico, ki bo na Križevskem hipodromu nastopil 27. junija. Če bi torej radi v živo slišali kakšen Here I Come, Here I Go ali pa Tivoli, samo pejte na naš Facebook ali Instagram, kot že rečeno, napišite svojo najljubšo Magnificovo pesem in z malce sreče boš ravno ti osvojil oziroma osvojila dve karti za koncert. Pa srečno!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do 11. v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je močno prizadelo občino Žetale. Župan Matjaž Kopšet pa je povedal, da je povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Spražilo se je okoli 50.

0: Ameriška vojska je ponoči po napovedi predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev helikopterja. Iran je reagiral z napadi na ameriške cilje v regiji. Zadeve so se zaostrile potem, ko sta predsednik in podpredsednik ZDA že napovedala zaključek pogajanj. Ali je sestrelitev bila namenjena, še ni potrjeno. Okoli 5300 kolesarjev pričakujejo organizatorji v Ljubljani na 45. maratonu Franja. Tridnevni dogodek se bo začel v petek z vožnjo na čas. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa je danes začela nastope v Ligi narodov, v tem trenutku igrajo s Kitajci. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno vreme, lahko tudi zagrmi, kakšni krajevni nalivi so danes tudi možni, sicer pa kar toplo, do 26 stopinj danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s precej podobnim vremenom, torej pretežno oblačno, za jutri ne kaže, da bi grmelo, torej nekoliko bolj stanovitno vreme, ampak tudi nekoliko hladnejše, jutri do 21 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in pa pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki čez 11. Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na sredo do poldne in Agencija Republike Slovenije za okolje je danes zjutraj dejansko povišala stopnjo vremenskega opozorila za severni regiji, sploh severovzhodno, iz rumene na oranžno. Glavnina vremenskega dogajanja pričakujemo danes večer, ko nas bo prešla izrazita hladna fronta. Spremljale jo bodo tudi močnejše nevihte, znalivi, tudi močnejši sunki vetra, tudi kakšna toča, žal ni izključena, tako da dejte se pripraviti na vse, vsekakor pa upajmo, da ne bo prehudo. Mi pa nadaljujemo s hiti.

0: Danes pretežno oblačno vreme, vmes lahko tudi zagrmi in pade kakšna kaplja dežja, sicer pa danes do največ 26 stopinj v našem mestu. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, 11 stopinj zjutraj, do 21 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in pa pred Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Preverimo še ostala dela na cestah. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane. Če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: City.
10: Dobro jutro.
11: Z OTP Banko.
12: Evo, za vse pivo ljubce in vse tiste, ki boste romali letos na Oktoberfest, liter piva bo prvič stal skoraj 16 evrov. Koliko misliš, da stane liter, liter navadne vode? 11.
13: Samo pol raje pivo pijem. Yeah. Ne, če tak gledaš.
12: Aleluja.
13: Groza.
11: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
14: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
11: City.

0: Mili Vanili, Girl, You Know It's True in pa 11 in 37 minut. Pretežno oblačno popoldne pred nami, lahko tudi zagrmi, možni so tudi kakšni krajevni nalivi, morda tudi toča in pa do 26 stopinj sicer danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, kar se tiče temperatur nekoliko nižje kot danes do največ 21 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in pa pred slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Potem imamo še akvarjena vozila, ki ovirajo promet, in sicer na štajerski avtocesti je v predoru Trojane proti Ljubljani zaprt vozni pas. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
3: Tam, kjer bistri potom žubori.
2: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Sveti Martin.
7: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
8: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
9: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
8: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
9: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
10: Turistična organizacija Srbije.
11: City.
0: En lep dober dan ti želim, le, ja se družim s tabo na tole sredo, ko je malce sončna, malce oblačna. Ja, junij je letos malce aprilski, sicer pa smo z mislimi že pri pravem poletju in Zveza prijateljev mladine Maribor tudi letos vstopa v poletje z res bogatim programom, ki bo otrokom in tudi mladostnikom popestril počitniške dni v mestu. Med 30. junijem in 29. avgustom pripravljajo program Počitnice s prijatelji v Mariboru, ki bo torej vsak dan ponujal ustvarjalne delavnice, tematske aktivnosti, pa mestna potepanja in seveda tudi druge zabavne vsebine. Za nekatere aktivnosti bodo potrebne prijave, saj bodo števila mest omejena. No, poleg tega pa bo med 29. junijem in 28. avgustom potekalo tudi počitniško varstvo, kjer bodo vsak teden zagotovili kar 24 brezplačnih mest. Program omogočajo sodelovanju z ministrstvom in mestno občino Maribor. Prijave pa bodo potekale preko spletne prijavnice, ki je že objavljena. Celoten program in podrobnosti samih prijav bodo na voljo tudi na spletni strani ZPM Maribor, prav tako pa bodo takrat tudi znane vse možnosti dnevnih potepanj po mestu. Tako da, če ste morda poleti brez varstva za otroke, dajte malo pogledati na spletne strani Zveze prijateljev mladine Maribor, kar dosti enih zadev ponujajo, tako da se splača preveriti in seveda izkoristiti.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: so danes sporočile talibanske oblasti v Kabulu. Po njihovih navedbah je bilo v Afganistanu blizu meje med državama ubitih 13 ljudi, Pakistan pa je sporočil, da je bilo v napadih ubitih 26 pripadnikov pakistanskih talibanov. Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov. Somalijska vlada je v stiku z mednarodno nogometno zvezo FIFA, ki pa je Artana že odstranila seznama sodnikov, ki bodo sodili na letošnjem svetovnem prvenstvu. Sporočili so tudi, da se ne morejo vpletati v zadeve, ki se nanašajo na priseljevanje in na odločitve mejnih organov ameriške oblasti ne morejo vplivati. Na nogometnem svetovnem prvenstvu bodo med 11. junijem in 19. julijem 104 tekme v 16 mestih. Največji stadion v Dallasu se lahko pohvali skoraj 94 tisoč sedeži, najmanjši pa je stadion Toronto s približno 45 tisoč sedeži. Najbolj oddaljeni mesti sta Vancouver in Miami, več kot 4500 km jo loči. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno vreme danes, popoldne lahko tudi zagrmi, kje so možni tudi kakšni krajevni močnejši nalivi, sicer pa danes ostajajo kar visoke temperature do 26 stopinj. Jutri se nadaljuje pretežno oblačno vreme, temperature nekoliko nižje, 11 zjutraj do 21 pa največ čez dan. Previdno in strpno česti na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in pred slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Potem imamo še okvarjeno vozilom, ki ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani, tam je tudi zaprt vozni pas. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke čez 12, en lep dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na sredo točno opoldne. Dober tek ti želim, če greš k malici, za zraven pa nekaj, kar ne redi. In to so sami hiti Radio City.

0: Danes pretežno oblačno vreme, vmes lahko tudi zagrmi in pade kakšna kaplja dežja. Sicer pa danes do največ 26 stopinj v našem mestu. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, 11 stopinj zjutraj, do 21 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in pa pred Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Preverimo še ostala dela na cestah. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane. Če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
10: City.
11: Natalija ima novo pesem.
12: Danes pa je uči kanadski pevec Tok, ki ga poznamo po svetovni uspešnici Runaway to Mars, no pa 3 letih je nazaj za novo skladbo Time Machine. Ta pa predstavlja začetek njegovega novega glasbenega obdobja, govori o želji, ki jo verjetno že ima vsak izmed nas, no, da bi se lahko za trenutek vrnili v čas, popravili kakšno napako ali pa še enkrat podživeli poseben trenutek, tako da Time Machine in Tok premierno.

0: Sami hiti Radio City, Soul to Soul in pa Back to Life, Back to Reality. To si verjetno rečemo vsak ponedeljek. Kar se vremena tiče, danes pretežno oblačno vreme in takšno tudi ostaja do jutri. Danes so možni še vmes kakšni krajši, močnejši krajevni nalivi, tudi zagrmi lahko, kar se tiče temperatur, precej visoke, ostajajo do 26 stopinj, jutri nekoliko nižje, do 21 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani in med predoroma Jasovnik in Trojane v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitva, če opaziš kje še karkoli, morda kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
6: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
0: City. 15 minut do enih. Dobar dan ti želim, poslušaš Radio City in če poleti radi združite gibanje, naravo in še dobro družbo zraven, potem se je treba zabeležiti datum 20. juni. Takrat bo znova potekala Zdrava natura, priljubljen spust po reki Dravi, ki ponuja priložnost, da reko Dravo doživite z nekoliko drugačne perspektive. Udeleženci boste lahko veslali vse od čolnarne pod športnim parkom Ruše, pa vse do Drava centra na Limbuškem nabrežju. Zbor je predviden ob 10. uri, pred začetkom pa bo organizirano tudi eno kratko predavanje o varnosti na vodi. Ja, to je fino opraviti, preden greš na vodo. Na spust se lahko seveda podate s svojim plovilom, če ga imate, ali pa si ga izposodite pri organizatorju. Po prihodu na cilj, okoli 13. ure je predviden, se bo dogajanje nadaljevalo na Ruški plaži, kjer pripravljajo eno tako sproščeno druženje, tudi pogostitev. Ker je število mest omejeno na 40 udeležencev, organizatorji priporočajo, da se čim prej prijavite. Če pa vreme slučajno ne bo sodelovalo, kar se tudi hitro zna zgoditi, roko na srce, pa bo dogodek prestavljen potem na nedeljo 21. junija. Ja, kar nekaj športnih aktivnosti te dni ponuja Maribor, pa tudi Pohorje, pa evo, tudi reka Drava, tako da izkoristite. Izkoristimo pa tudi fajn glasbo, ki prihaja, da nam tole oblačno sredo naredi malce lepšo. Za začetek je tukaj Tom Grennan in pa Full Attention. I just wanna...

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Resnica, parlamentarna stranka v opoziciji, se do ponujenega partnerstva za uspešno Slovenijo za zdaj še ne opredeljuje. Kot so sporočili iz stranke, bodo pred sprejetjem odločitve sporazum podrobno preučili in o njem opravili interno razpravo, odločitev pa sprejeli predvidoma v začetku prihodnega tedna. V pristaniškem mestu Sirik na jugu Irana je po ameriških napadih, ki so zadeli dva rezervoarja za vodo, brez pitne vode ostalo okoli 20 tisoč ljudi, kar je močno otežilo razmere, saj temperature na območju presegajo 45 stopinj Celzija. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčenja, včeraj zvečer izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več sto izgrednikov zažigalo stavbe in vozila, tudi

0: Oblačno popoldne pred nami s temperaturami vse do 26 stopinj, ampak so možni nalivi, lahko tudi grmi. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, ampak nekoliko bolj stanovitnim, bo pa jutri nekoliko hladneje, do maksimalno 21 stopinj jutri. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani in še med predoroma Jasovnik in Trojane v smeri proti Ljubljani. Zaradi del na cesti je promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka samo po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
0: Dobri dve minutki pravkar čez eno. Dober dan ti želim in približuje se največji multikulturni in multižanrski poletni festival v tem delu Evrope in to je seveda, ja, naš dragi Lent, ki bo potekal od 26. junija vse do 4. julija. No kaj pa bo letošnja novost na Lentu? Pa kmalu, že čez nekaj hitov.

0: In pa Soak Up The Sun, danes ga ravno ni na pretek, pa vendar imamo po dobro muziko. 20 minut pravka čez eno. Pretežno oblačno vreme tudi zagrmi lahko danes, napovedane so tudi kakšni krajevni močnejši nalivi, ponekod lahko tudi toča, sicer ostajajo visoke temperature danes do 26 stopinj. Jutri nekoliko bolj stanovitno vreme ostaja sicer pretežno oblačno in nekoliko nižje temperature, 11 zjutraj do 21 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, potem med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani in med predoroma Jasovnik in Trojane v smeri proti Ljubljani. Še okvara vozila, ki ovira promet na Štajerski avtocesti med Polskavo in Framom proti Mariboru in pa oviran promet zaradi okvarjenega vozila tudi na Podravski avtocesti pred izvozom letališče Maribor v smeri proti Ptuju. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti. Če opaziš ki še karkoli, pa javi na servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
7: Tam, kjer bistri potom žubori.
6: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimo in Petrolu.
8: City.
0: Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na sredo, zdaj že popovdne in kot že rečeno, mesec juni je tudi mesec začetka lenta. Letos ga začenjamo 26. junija, trajal bo vse do sobote 4. julija. Se pa v Mariboru zdaj pojavljajo razne pobude za uvedbo nočnih avtobusov. Ja, mestni svetniki namreč predlagajo, da bi ob petkih, sobotah in pa takih malo večjih prireditvah obiskoval omogočili varen in enostaven prevoz domov. Ja, zelo lepa pobuda, moram priznati. V Marpromu recimo pravijo, da idejo sicer podpirajo, vendar bodo morali pred morebitno uvedbo seveda preveriti najprej interes potnikov, organizacijske možnosti in pa finančne učinke. Zdaj, a bodo nočni avtobusi zaživeli že v času letošnjega festivala Lent, za zdaj torej še ni znano, odločitev bo sledila po dodatnih analizah, ampak lahko potrdim, da je interes potnikov je zagotovo dovolj velik. Ostalo pa naj se zmenijo tisti, ki bolj vedo kot jaz.

0: Stuck with you, sami hiti Radio City in pa 20 minut do dveh. Pretežno oblačno popoldne pred nami s temperaturami do 26 stopinj, lahko tudi zagrmi, možni so tudi kakšni krajši, močnejši krajevni nalivi. Jutri, kot kaže, bo vremenska slika nekoliko bolj stanovitna, ampak ostaja pretežno oblačno vreme, kar se tiče temperatur, tudi nekoliko niže kot danes, jutri do 21 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti, je oviran promet na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane, previdno, če si na tej relaciji. Zastoji še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Kot poročate, okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti in sicer v predoru Podmil v smeri proti Mariboru. Je tudi zaprt vozni pas. Predmet na vozišču, še vedno smo na Štajerski avtocesti, pa ovira promet pri priključku Celje center v smeri proti Mariboru. Torej vsem, ki ste na Štajerki, srečno, če se zgodi, če opaziš karkoli drugega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa seveda javi na naš servis 211, dejmo si pomagati med sabo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino As Radenci.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: City.
9: Dobro jutro.
10: Z OTP banko.
11: Še, ne vem, 14 stopin pa bo 30, ne? Samo nebo. Probala sem isti scenarij obrat. Ker danes...
12: Pokazati, da ja, matematiko vseeno obladaš.
11: Da gre, da tako, da nisem imela popravnega.
10: Vsak delovnik z OTP banko.
13: Kaj poslušaš?
11: Tole.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do dveh, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Eko sklad je danes objavil javni razpis za finančne spodbude etažnim lastnikom za naložbe v energetsko prenovo skupnih delov starejših večstanovanskih stavb. Na voljo je 2 milijona evrov nepovratnih sredstev ter za 2 milijona evrov brezobrestnih posojil. Namen javnega poziva je večja energetska učinkovitost večstanovanskih stavb, povečanje rabe obnovljivih virov energije, zmanjševanje onesnaženosti zraka in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Evropski parlament in svet EU sta dosegla dogovor o poenostavitvi postopkov pri projektih v okviru Evropskega obrambnega sklada. Dogovor naj bi odpravil administrativne ovire pri javnih naročilih na področju obrambe, izdaji dovoljenj in poročanju, skupnih naročilih in čezmejnem sodelovanju znotraj EU. S tem naj bi omogočil bolj učinkovito krepitev evropskih obrambnih zmogljivosti do leta 2030. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napade z droni na cilje globoko v ruskem ozemlju, poročajo tuje tiskovne agencije. Tarča napadov sta bili med drugim mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okoli 1000 km. Nove napade na Ukrajino je izvedla tudi ruska vojska. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa je na Kitajskem za zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno popoldne pred nami z visokimi temperaturami, vse do 26 stopinj, bo pa lahko zagrmelo, možni so tudi kakšni močnejši krajevni nalivi, tudi močnejši sunki vetra. Jutri, kot kaže, vremenska slika nekoliko bolj stanovitna, pretežno oblačno vreme ostaja, temperature pa tudi nekoliko nižje kot danes, 11 zjutraj do 21 pa čez dan. Zgodila se je prometna nesreča, na Štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane. Zastoji še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Še predmet na vozišču, ki ovira promet pri priključku.

0: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kaznopika si.
0: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kaznopika si. Važno je, kje igraš.

14 na sredino popoldne pa v tvojo družbo prihajam Katja. Malo se bomo družili z muziko, z zanimivimi informacijami, malo bomo ponovno iskali pozitivo. Ja, pa malo se bomo umirjali ob tem pretežno oblačnem vremenu in rahlem dežju, ki vsake toliko poskrbi, da nas da malo vzen. Da tudi tebe? Je občutek enak ali si bolj na oni drugi strani in sovražiš dež? Nič 412-1-1-2-1-1, začenjamo to sredo, torej. Vseeno rahlo debato, imamo radi dež ali ga ne maramo.

0: Tina Turner, Open Arms, sami hiti, Radio City. Servis 211 z aktualnimi temperaturami. V Mariboru imamo v tem trenutku 18 stopinj izmerjenih, 21 v Murski Soboti, brez je pretežno oblačno, rahlo dežuje 16 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno oblačno, še so možne posamezne krajevne plohe. Večje količine dežja potem čez noč, sicer pa jutri čez dan suho vreme, pretežno oblačno ostaja, temperature najvišje pa do 21 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako zastoji med počivališčem Tepanje in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo še imamo na Štajerski avtocesti, ki ovira promet zaradi okvarjenega vozila, je zaprt vozni pas v predoru Podmilj proti Mariboru. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno posebnost. Nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo. V četrtek, 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: City.
0: Med samimi hiti na Radio City se tudi na to sredino popoldne s tabo družim, Katja. In eno resno vprašanje imam, občutek, vsaj na mojem Instagramu je videti tako, da je bilo včeraj pol Slovenije na Dunaju. Na koncertu skupine, legendarne skupine Linkin Park, jaz priznam, da sem potočila kakšno solzico, ko sem gledala vse te vaše storije, tako da hvala, da delite to z nami, ki nam ni uspelo priti na koncert, sicer pa me zanima, če si na koncertu bil tudi ti. Si prinesel oziroma prinesla zraven kakšno zanimivo zgodbo, ker mene zanima vse. Nič 41211211. To je bil torej vse včeraj na Dunaju, na koncertu skupine Linkin Park in kaj vse se je tam dogajalo?

0: Dexys, Midnight Runners, Come On Eileen, Sami Hiti, Radio City. Z aktualnimi temperaturami Maribor v tem trenutku 18 stopinj Celzija, 21 v Murski Soboti. Danes ostaja pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature do 21 stopinj Celzija. Sicer pa so možne še posamezne krajevne plohe. Čez celoten dan po noči bo zapadla večja količina dežja. Še aktualno stanje na cestah preverimo za stoji. Tudi danes zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in pa upočasnjen na mestnih obvoznicah in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, predvsem na Štajerski avtocesti, med razcepom za Dobrova in pa Šentjakobom, med Blagovico in pa Trojanami, ter med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Za stoji tudi med počivališčem Tepanje in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Strtno, varno, previdno ti želim na poti. Če opaziš še kaj, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
12: City.
0: Čeprav se je poletje šele do dobra začelo, marsikdo že razmišlja o jeseni, sploh ker je takrat pri naših sosedih en res čudovit praznik. No, malo više, ampak vse eno.
13: Dobro jutro. Z OTP Banko.
14: Evo, za vse pivo ljubce in vse tiste, ki...
15: Ja.
14: Boste romali letos na Oktoberfest, a liter piva bo prvič stal skoraj 16 evrov. Koliko misliš, da stane liter, bo stavno, liter navadne vode? 11.
15: Samo pol raje pivo pijem, ne, če tak gledaš.
14: Aleluja.
15: Groza.
13: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
16: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.

0: Sunday what?
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
3: Dobar dan. Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti je danes kot svojega kandidata za župana mestne občine Maribor na jesenskih volitvah predstavila podjetnika in predsednika mestne četrti Studenci Mateja Vodopivca. Ta napoveduje zauzemanje za pravičen in pošten razvoj vseh delov mesta. Članice EU morajo v petek v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, vendar Slovenija na to še ni pripravljena. Zakon, ki bi uredil izvajanje pakta, namreč še ni sprejet, vlada pa bo predvidoma v četrtek obravnavala predlog uredbe s področja migracij in mednarodne zaščite. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je pretekli teden v predstavitvi pred odborom državnega zbora dejal, da bo zaradi neaktivnosti v prejšnjem mandatu treba nemudoma pristopiti k izvajanju pakta. Predlog zakona, ki bi v slovenskem pravnem redu izredno uredil izvajanje pakta, ne bo sprejet do začetka njegove uporabe, so potrdili na notranjem ministrstvu. Mineva 100 let od smrti Antonija Gaudija. Katalonski arhitekt se je v zgodovino zapisal v cerkvi Sagrada Familia v Barceloni, ki jo gradijo že kar 140 let. Nogometni klub Gorica tudi po pritožbi, ki jo je obravnavala licenčna komisija Nogometne zveze Slovenije, ni pridobil licence za tekmovalno sezono. Gorica je brez licence ostala zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Servis 211 in aktualne temperature v Mariboru je pretežno oblačno v tem trenutku in 18 stopinj izmerjenih, 21 v Murski Soboti, 20 na Ptuju, 20 tudi v Velenju, 19 Celje in pa Ljubljana, rahlo dežuje 20 stopinj Celzija. Pretežno oblačno ostaja danes do konca dne, sicer temperature podobne trenutnim in proti večeru je napovedana večja količina dežja. Jutri do povdne pretežno oblačno 11 stopin do največ 21 čez dan in pa popovdne, pozno popovdne, potem jutri tudi nekaj sonca. Še aktualno stanje na cestah preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na ljubljanski severni obvoznici, oviran je promet pri priključku industrijska cona Šiška proti Zadobrovi, pa zastoje imamo tudi danes zaradi popovdanske prometne konice je promet povečan in pa upočasnjen na mestnih obvoznicah in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in pa Šentjakobom, med Blagovico in pa Trojanami ter med počivališčem Zima in pa predorom Petovarje proti Mariboru. Med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani prav tako nastajajo zastoji. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno informacijo z cest, pa nič,

tista čez tretjo, zakaj se pa ti danes tako ljubko smeješ? Si dobila kakšno lepo sporočilo? Ti je kdo podaril kakšen poljub? Ti je kdo skuhal fenomenalno kavo? Dal prednost na cesti, si ugotovila, da imaš dežnik v avtu in da ne boš mokar? Je roža naredila nov list? Si našel popolno srajco za poroko? Kaj ti je polepšalo to sredo? Lahko je tudi samo čudovit metulj, ki je letel mimo tebe ali zvok dežja, ki te je danes jutre prebudil. Pomisli in mi javi 0412-111-211, da si malo obarvamo to sredo s sončkom in pa pozitivnimi informacijami.

0: Stefani, what you waiting for? Sami Hiti, Radio City. Nekaj sonca je posijalo v tem trenutku v Mariboru, 18 stopinj izmerjenih, danes sicer pretežno oblačno, čez dan še so možne posamezne krivne plohe, večje količine dežja, tudi čez noč, četrtek pa bo pretežno oblačen popoldne oziroma proti večeru, nekaj sonca in do 21 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski severni obvoznici, tam je promet oviran pri priključku industrijska cona Šiška proti Zadobrovi, pa zastoji zaradi popoldanske prometne konice. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in pa upočasnjen na mestnih obvoznicah in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na Štajerski avtocesti tudi danes med razcepom za Dobrova in pa Šentjakobom ter med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako med priključkom Slovenske konice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Strpno varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
2: Tam, kjer bistri potom žubori.
1: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: City.
10: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Meni je danes dan polepšal zajtrk. Umirjen zajtrk, jajčka, obvezno srirača, beli mehki kruh, paradižnik in pazi to, rukola. Pa ne kar ena rukola, rukola, za katero sem ugotovila, da se mi je po pomoti zasejala na moji zelenici in ja, res je rukola, ok? Tako da zdaj cela vesela sem, da lahko nabiram to rukolo in danes sem jo torej prvič nabrala in jo dodala k zajtrku, fenomenalno, brez pričakovanj, pa zdaj torej vse eno je. In ja, res mi je ta rukola polepšala dan. Kaj pa tebi?
11: Zdravo, jaz imam Pekunja, danes novo pet popravljanje.
0: Bravo, Tijan, čudovito, vesela za tvojo petko in da ne bo potrebno popravljati potem v drugi polovici tega poletja. Sicer pa si zdaj na vrsti ti, da malo pobrskaš po spominu in ugotoviš, zakaj je ta sreda vsaj malo lepša zate. Kaj ti je torej danes lepega padlo v oko? Nič 41211211.
10: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Majkon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najti optika.si.
0: In preden nadaljujemo, sami mi hiti na Radio City. Še hitra ena prometna.
12: Na starem menem prehodu v Šentilju na slovenski strani radar. Hvala.
0: Najlepša hvala vam. Previdno torej na starem menu prehodu Šentilj.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Sami Hiti, Radio City. Mariboru ponovno nekaj več oblakov, 19 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 21 pa v Velenju, pretežno oblačno tudi tam. Ja, danes ostaja pretežno oblačno vreme, pa padavine so še napovedane, večje količine dežja čez noč. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako pravite?
1: Na starem menem prehodu v Šentilju na slovenski strani radar. Hvala.
0: Najlepša hvala vam za to informacijo, sicer pa zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, med drugim na cesti, na Tržaški cesti v Mariboru, območje zastojev, tam dolžina nekje 4 km, pa potem ponovno na Štajerski avtocesti. Med priključkom slovenske konice in pa predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, zastoj tudi med izvozom Dramlje in pa priključkom slovenske konice v smeri Maribora. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, predvsem uvoz Domžale, priključek Ljubljana, Šentjakob v smeri Ljubljane, prav tako zastoj in pa še na regionalni cesti Celje-Teharje, pa zastoj tudi na regionalni cesti Celje-Vojnik. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, ni 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Lekcija 2.
4: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
3: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
12: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
13: City. Kompas.
0: Ob vikendih, vsaj ob sobotah, ti na Radio City družbo dela City Weekend Kompas, ampak včasih pride tudi čez teden. Sploh, ko imamo kakšne res pomembne dogodke, na katere je fino opozoriti. In danes si tako predstavljam enega, ki bo haral vse od jutri pa do nedelje v Sveti Trojici. Zdaj že je dobro znan Trojica Fest za vse generacije, festival, ki prerašča meje občine. Jutri začenjajo torej, ko bodo otvorili ulico okusov ob 5 uri popoldne, potem ob 9, torej 21 uri, pa bo potekala osrednja prireditev ob 20. obletnici občine Sveta Trojica in pa predstavitev trojiške himne. Četrtek se bo zaključil s koncertom Batista Cadillac, bodo tam. Tudi v petek se boš lahko razvajal na ulici okusov, na degustaciji v samostanski kleti. Ob 18. uri bo nastopila Ditka, uro in pol kasneje Lea Sirk, ob 21. pa Flirti. Je pa pomembno upozoriti, da bo v petek na voljo tudi nekaj za vse ljubitelje elektronske glasbe, elektro Trojica Fest v samostanski kleti. Ogromno dogajanje tudi v soboto in nedeljo, če izpostavim samo najpomembnejše. Sobota, koncert The Rockstars in pa Elvis Jackson, pa tudi Estora pride. Nedeljo pa koncert Platinov, Firpcov in pa Tanje Žagar. Tak da glej, ni tak daleč stran od Maribora, pa skoraj za vsak okus je nekaj. Od jutri naprej torej v Sveti Trojici, kaj več pa ti seveda z veseljem zaupam še v soboto. Do takrat, če bi na kakšen dogodek povabil tudi ti, piši na elektronski naslov kompas@radiocity.si, seveda z veseljem. Na vse povabimo brezplačno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do četrte v novinarski redakciji. Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Danes večer in v prvem delu noči na četrtek bodo ob prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, opozarjajo pa tudi na možnost toče. Na obali je možna tudi tramontana, vreme pa se bo po ocenah postopno umirilo v drugem delu noči na četrtek. Premier Bolgarije Rumen Radev je povedal, da Ukrajini NATO članica ne bo več dobavljala orožja iz svojih vojaških zalog, ter pozval k iskanju diplomatske rešitve za končanje vojne. Po 2 letih priprav se bodo v petek začela v celoti uporabljati določila iz Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki prinaša najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju do zdaj. Po navedbah Evropskega komisarja za migracije Magnusa Brunerja so članice dobro pripravljene, ne bo pa v petek še vse potekalo brezhibno. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa bo ta konec tedna pred domačim občinstvom v Ljubljani igrala drugi turnir Evropske lige. Po 2 zmagah na uvodnem turnirju v Črni gori slovenske odbojkašice tudi na drugem pričakujejo 2 zmagi. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Temperature Maribor pretežno oblačno 19 stopinj, 21 v Murski Soboti, 21 tudi v Celju in v Velenju, 20 v tem trenutku na Ptuju in pa Ljubljana rahlo dežuje 21 stopinj Celzija. Pretežno oblačno ostaja danes, še so možne posamezne krajevne plohe in pa kot smo že slišali v novicah v delu oziroma v prvem delu današnje noči večje količine dežja. Jutri do 21 stopinj pretežno oblačno bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo v tem trenutku, sicer zastoji ponovno zaradi popodanske prometne konice, je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa Šentjakobom, ter med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako med priključkom Slovenske konice in pa predorom Golo rebro proti Ljubljani. Strpno, varno, previdno ti želim. Če imaš ti kakšno posebnost, nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Dobra minuta, čez četrto in če rad jamraš, kako je v Sloveniji slabo, seveda lahko ne obsojamo, vsak lahko počne, kar želi, ampak vse eno, morda je včasih fino, da pomislimo, da pa v bistvu ni tako hudo, vsaj zelo varni smo. Slovenija se je namreč prvič v zgodovini uvrstila med prvih 5 držav po varnosti na svetu. Na 4. mestu smo, lani smo bili na 9. mestu, Slovenija pa se uvršča visoko, predvsem zaradi nizkih vojaških izdatkov in pa visoke ravni varnosti. Slovenija je torej v tem kontekstu predstavljena kot država, kjer se varnost ne kaže le v statistikah, temveč tudi v vsakdanjem občutku brezskrbnosti. In vsaj jaz za enkrat lahko še v miru grem sama po cesti. Upam, da imaš tudi ti takšen občutek in da bo vse v redu.

0: Milo, Howling at the Moon, Sami Hity, Radio City. V Mariboru v tem trenutku pretežno oblačno, 19 stopinj, 20 v Račah, tam nekaj malega več sonca, sicer pa za danes velja opozorilo glede močnih neviht, možne so močnejše krajevne nevihte, lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in pa udari strel. Tako da dobro se pripravi na današnjo noč, kajti kar nekaj več padavin je napovedanih. Aktualno stanje na cestah zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa Šentjakobom ter med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje oboje proti Mariboru, med priključkom Slovenske konice in pa predorom Golo Rebro, no to pa v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 20. Varno na poti!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: Karglas popravi, karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
6: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: City.
6: Ena živalska.
0: V eni živalski danes še malo bolj razumem vse mačje lastnike in lastnice. Dokazali so namreč, dokazali nekaj, za kar smo mačji lastniki že itak bili prepričani in smo vedeli, ampak ni pa bilo še znanstveno dokazano. Mačke nas prepoznajo, prepoznajo naš glas, prepoznajo kakšne volje smo, prepoznajo naše korake, celo avtomobile, prepoznajo svoje ime in v večini časa vedno, kaj jim govorijo, govorimo, katere ukaze jim dajemo, vse to razumejo, ampak pač enostavno ne sodelujejo, ker so mačke, to je to, rešitve ni. Tako da, prej ko se bomo sprijaznili, da nas te kosmetinke rade ignorirajo, prej nam bo očitno lažje. Hvala za še eno čudovito raziskavo, ki ne vem, koliko nam je dejansko pomagala v življenju, ampak potrdila pa je, da

0: Robbie Williams, Rock DJ, Sami Hiti, Radio City. Snežno oblačno je v Maribor 20 stopinj, v tem trenutku izmerjenih Kokoriči 21 stopinj, delno sončno tam. Ja, za danes so napovedane padavine, sploh čez noč, večje količine dežja pričakujemo in pa tudi opozorilo imamo glede močnih neviht, ki se torej lahko zgodijo danes po noči. Jutri brez dežja čez dan do 21 stopinj, sicer do povdne nekaj več oblakov, proti večeru pa lepo jasno vreme. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan in pa upočasnjen na mestnih obvoznicah in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tudi na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med razcepom za Dobrova in pa Šentjakobom, ter med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje, to je oboje v smeri Maribora. Prav tako zastoji med priključkom Slovenske konice in pa predorom Golo rebro, no ta pa ostaja v nasprotni smeri, torej proti Ljubljani. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še kakšno posebnost, pa nič 412-111-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen. Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino As Radenci.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
10: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki. Nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
11: City.
0: Kličemo vse samske. Na Radio City kličemo vse samske. Punce natančneje, če bi seveda želele imeti ob sebi kakšnega lepotca. Ne, nismo se spremenili v aplikacijo za zmenke, samo eno pomembno novico imam. Preden povem, raziskava ni uradna, ker uradno takšne raziskave niti ne moreš narediti, temelji na subjektivnih ocenah in izhaja iz podatkov spletnih anket in pa glasovanj. Kam moreš torej na dopust, če si želiš spoznati lepega moškega? To je ta raziskava, novo lestvico imamo namreč. Ne bom zdaj šla vseh 20 držav skozi, ki so na tej lestvici, gremo prve 4 države. Četrto mesto. V Braziliji naj bi bili najlepši moški, no, oziroma na četrtem mestu so Brazilci. Na tretjem mestu so Italijani, na drugem mestu Švedi in na prvem... Ne, dragi Slovenci, niste vi. Vi se niste uvrstili med prvih 20. Na prvem mestu so Španci. Tako da, če se bo v tem trenutku drastično povečal nakup letalskih vozovnic v Španijo, potem si morda lahko mislimo, zakaj. Sploh, če bodo tja šle samo ženske. Za same hite na Radio City ne rabiš vozovnice, mi jih imamo na pretek in za vse.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je točno pet v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Hudo nočno neurje je še posebej v Halozah pustilo pravo opustošenje. Sprožilo se je 50 zemeljskih plazov, poškodovani so mostovi, ceste in številni objekti. Kje je bilo najhuje? Poslanci opozicijskih strank so na mize dobili predlog partnerstva za uspešno Slovenijo. Kaj vsebuje nekaj več kot 3 strani dolg dokument in k čemu se podpisniki zavežejo? Si bodo po današnji seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb tudi poslanci Svobode končno priznali, da nimajo dokazov za obtožbe zoper izraelsko agencijo Black Cube. Ministrstvo za javno upravo Golobove vlade je tik pred iztekom mandata poskrbelo za razočaranje med medicinskimi sestrami in drugim zdravstvenim osebjem, saj jim je začasno ustavilo izplačevanje delovne uspešnosti. Bi poskusili pozlačeno tortico, za njo se boste morali odpraviti na Brdo pri Kranju, kjer vam v kavarni postrežejo s torto Jovanka. Naša ekipa jo je poskusila in primerjala s torto Melania. Več o izpostavljenih temah pa že čez dobro uro v srednji informativni oddaji, vabljeni v našo družbo. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature, Maribor 20 stopinj, 22 v Murski Soboti, 21 na Ptuju, 22 Celje, 20 Velenje in pa 20 v tem trenutku tudi Ljubljana. Pretežno oblačno ostaja danes, čez noč so napovedane večje količine dežja, bo pa dež zgodaj zjutraj jutri ponehal, jutri čez dan suho, vendar pretežno oblačno vreme, proti večeru nekaj sonca in pa do 21 stopinj najvišje temperature. Zaradi popoldanske prometne konice še vedno promet povečan in pa upočasnjen na mestnih obvoznicah in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Med drugim pa imamo nekaj zastojev tudi na Štajerski avtocesti zaradi del na cesti in sicer med razcepom za Dobrova in pa Šentjakobom ter med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med priključkom Slovenske konice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, upam, da ne opazi še kakšne dodatne posebnosti, no, če pa karkoli bo, pa bomo veseli tvoje informacije na 0412-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Popoldne, s Katjo.
1: 3 minute čez peto, Katja, sem tukaj na to pretežno oblačno, rahlo razmočeno

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in Gone, Gone, Gone. Gone, gone, gone je tudi sonce v zadnjih dneh, če lahko tako rečem, pretežno oblačno, po večini ponovno so danes čez noč napovedane padavine, večje količine dežja za danes, velja tudi opozorilo glede močnih neviht, tako da res pospravi vse, kar ne rabi nujno potrebno biti zunaj. Ceste in sicer zastojim na Štajerski avtocesti še vedno med razcepom za Dobrova in pa Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, nekaj zastojev pa še vedno zaradi popoldanske prometne konice na ljubljanski obvoznici. Varno na poti!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
0: City. In je čas za tri iz sveta slavnih, za katere nisi vedel, da jih nujno rabiš. Taylor Swift je včeraj zvečer na premieri filma Toy Story 5 v Los Angelesu presenetila občinstvo z nastopom v živo. Zapela je novo pesem I Knew It, I Know You, ki jo je napisala posebej za film in priznala, da je velika oboževalka serije Toy Story. Ob tem je dejala, da ji veliko pomeni, da je lahko del zgodbe, ki jo spremlja že vrsto let. Italijanski astronaut Luca Parmitano bo postal prvi Evropejec v NASA-inem programu Artemis. Konec leta 2027 bo sodeloval v misiji Artemis 3, ki bo služila kot priprava na vrnitev ljudi na Luno. Parmitano je že izkušen astronaut, saj je dvakrat obiskal mednarodno vesoljsko postajo, no svet pa ga je spoznal tudi po dramatičnem dogodku iz leta 2014, ko je med vesoljskim sprehodom zaradi okvare skoraj utonil v lastni obliki. Ljubitelji hip-hopa pa so navdušeni nad sicer govoricami, da bosta Jay-Z in Eminem po približno 25 letih ponovno združila moči. Če se informacije izkažejo za resnične, jo bomo slišali na novem albumu legendarnega reperja Rakima, ki izide avgusta. Njuno zadnje odmevno sodelovanje je bila pesem Renegade, ki še danes velja za eno najbolj cenjenih rap skladb začetka tega stoletja. In ja, verjamem, da si vsaj to zadnjo res rabil. Tako kot vsi rabimo same hite na Radio City. James Bay, Hold Back the River. Na Radio City, na to sredino popoldne.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, sami hiti Radio City. Pretežno oblačno je v tem trenutku v Mariboru, 20 stopinj izmerjenih je za danes. Čez noč so napovedane večje količine dežja, za celotno Slovenijo pa je izdano tudi oranžno opozorilo. Jutri ostaja pretežno oblačno, dopoldne suho, popoldne oziroma proti večeru pa potem ponovno nekaj sonca in do 21 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice, med drugim tudi na Ljubljanski obvoznici in pa na Štajerski avtocesti zaradi del na cesti in sicer med razsepom za Dobrova in pa Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Še žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri priključku Šentil in to v obe smeri. Izjemno previdno torej tam, če ima še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
12: Tam, kjer bistri potok žubori.
11: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
0: City. Ja, včasih bi si želeli, da bi bilo kaj drugače kot je. Mislim, marsikdaj za marsikaj bi si želeli, da je drugače tako kot je.
13: Z OTP banko.
0: Še, ne vem, 14 stopin pa bo 30, ne? Samo nebo. Probala sem isti scenarij obrat. Ker danes...
14: Pokazati, da ja, matematiko vseeno vladaš.
0: Tak, gre, da, tako, da nisem imela popravnega.
13: Vsak delovnik z OTP banko.
15: Kaj poslušaš?
0: Tole.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je točno 6 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar večer. Večmilijonska škoda, okoli 50 zemeljskih plazov, uničeni mostovi, ceste in številni objekti. To je žalostna bilanca nočnega neurja, ki je prizadelo občino Žetale v Halozah. V silovitem nalivu je namreč padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter. Narasel potok pa je odnašal vse pred seboj. V naselju Črmožiše je zaradi plazu ogrožena tudi stanovanska hiša. O meteorni vodi, ki je po noči zalila klet stanovanskega objekta, poročajo še iz Kozmince v sosednji občini Podlehnik ter iz Gorišnice. Za prebivalci je neprespana noč, pred njimi pa zahtevna sanacija posledic. Pristojne službe so sicer na terenu že zgodnjih jutranjih ur, vzpostavljajo prometne povezave in pomagajo prizadetim prebivalcem. Vreme nam tudi danes ne bo prizaneslo. Agencija za okolje je za celotno državo po 18. uri izdala oranžno opozorilo. Pred nami je torej buren večer, saj obstaja velika nevarnost močnih nalivov s točo, silovitih sunkov vetra, udarov strel in celo posameznih superceličnih neviht. Previdnost pa ne bo odveč niti ob hudurniških vodotokih, ki lahko hitro poplavijo. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo je poslan. Predsednik vlade Janez Janša ga je posredoval parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti. Po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka k sodelovanju vabijo zlasti opozicijo, s katero so se pripravljeni usklajevati tako v vladnih zakonih kot o njenih predlogih. Se pravi, da gre za vključitev opozicije v pripravo ključnih sistemskih rešitev že v zgodnih fazah njihovega nastajanja. Podobno pobudo je Janša predstavil že leta 2006 v času svoje prve vlade, ko sta se partnerstvu pridružili takrat opozicijski socialni demokrati pod vodstvom Boruta Pahorja in Slovenska nacionalna stranka Zmaga Jelinčiča. Gorenak ob tem poudarja, da sodelovanje ne pomeni vstopa v koalicijo in opozicije ne zavezuje k podpori vladnim zakonom. Vabljeni v našo družbo tudi ob 22. uri, ko je na sporedu večerna informativna oddaja. Lep preostanek dneva vam želim in hvala za pozornost. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
3: 19 stopinj v Mariboru, 21 Murska Sobota, 21 Ptuj, 22 Celje, 20 Velenje, 19 Ljubljana in kot smo že lahko slišali v novicah, za danes torej izdano oranžno opozorilo, večje količine dežja pričakujemo čez noč. Padavine naj bi tam okrog 2. ure zjutraj ponehale, potem pa jutri čez dan pretežno oblačno vreme, popoldne nekaj sonca in pa najvišje dnevne temperature jutri do 21 stopinj Celzija. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo in sicer med razcepom za Dobrova in pa Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Strpno, varno in previdno ti želim na poti. Če pa opaziš kakšno posebnost, ni 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
3: Ja, lepo sredino popoldne ti želim, Katje, 3 minute so zdaj že v tem trenutku čez 6. Jaz upam, da si se pripravil na današnjo noč in da ne bo hujših posledic, sicer pa kakorkoli že obrnemo. Na Radio City ostajajo sami hiti, seveda s tabo tudi na to sredo.

0: Kaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
8: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
7: Rezultate boš videl in začutil.
8: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
9: City.

0: Dobro jutro. Z OTP banko.
1: Objavili so posadko, ki bo naslednje leto potovala proti Luni. In naslednjo bo vodil, kar je fajn, ne? Da imamo tam astronauta še enega, ki je slovenskega rdu. Torej, Randy Bresnik. Randy Bresnik.
2: Je kar nekaj, je pol, ne? Slovenskega rodu v bistvu, če tako pogledam.
1: Ja, ampak ne, on bo vodil, tako da je na samem, torej, glavni šef. Ni samo zraven, on je vodja.
2: Svetovno.
1: In ne samo, da so predstavili torej, tričlansko posadko, ampak so predstavili tudi oblačila, ki jih bodo slednji nosili. In tukaj je Prada naredila nov korak v tej zgodovini mode. Ne samo po modnih pistah ali pa rdečih preprogah in garderobah svetovnih zvezdnikov, zdaj se torej seli Prada še na Luno. Ja. Kaj ti predstavila je hladilno spodnje oblačilo za astronaute, te misije Artemis.
2: Hladilne gate.
1: Ja, pravzaprav je kombinezon, ki hladi telo, skrbi, da se pač leta, mislim, da se potem prezračuje vse skupaj tako kot mora, dovaja kisik in odvaja ogljikov dioksid.
2: Pa to se meni sliši kot tak popolno oblačilo za poletje.
1: Ja.
2: Če je vroče. Tako da, če imate kakega viška Prada, pa poslušate.
1: Kolekcija naslednjo leto bo ravno taka, ne?
2: Razlagova štiri, ne? Naj paket pride.
1: Skafandri za poletje.
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
1: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčeba. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta čez sedmo je v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Hudo nočno neurje je še posebej v Halozah pustilo pravo opustošenje. Sprožilo se je 50 zemeljskih plazov, poškodovani so mostovi, ceste in številni objekti. Kje je bilo najhuje? Poslanci opozicijskih strank so na mize dobili predlog partnerstva za uspešno Slovenijo. Kaj vsebuje nekaj več kot 3 strani dolg dokument in k čemu se podpisniki zavežejo? Si bodo po današnji seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb tudi poslanci Svobode končno priznali, da nimajo dokazov za obtožbe zoper izraelsko agencijo Black Cube. Ministrstvo za javno upravo Golobove vlade je tik pred iztekom mandata poskrbelo za razočaranje med medicinskimi sestrami in drugim zdravstvenim osebjem, saj jim je začasno ustavilo izplačevanje delovne uspešnosti. Bi poskusili pozlačeno tortico? Zanjo se boste morali odpraviti na Brdo pri Kranju, kjer vam v kavarni postrežejo s torto Jovanka. Naša ekipa jo je poskusila in primerjala s torto Melania. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.